ta lại chơi, lại chỉ ta chơi dù ui. Lại nhớ ra có gì ta và nào, xin muôn phần và mãi tổng thì sang.

sinh ngô mi về siêu ý lấy đi sang ô tô ai ơ dơ tay đi sang tụ tài nó mà chẳng bờ khe tính đám hằng lo mình chịu dù hố tay ta sẽ ngồi